0: Malolo soifua tala flava o se whapoponga le neyo tala fawo le medio Samoa. Mai Amerika wa faya se folofola ngā Trump e whaatatau se manienga wa faya e matua i ave sea ai a upenga a le vahenga le Hamas. O lea fola sanga le li presidente wa faya mai le wharepae pae, wa faya loa i Trump o lea manienga au fia i maisi kurupu i salama ma o le manienga wa faya ma le Board of Peace. Ta awe Trump o lea manienga le a whaatino ina ni vahenga ma wa ia whaafutaya mediators mai aikupito o kataa matake e peyo na awa ia i lea tau mwhainga. Sauno le presidente o se stepu tāua le nei mō Gaza malona rumanai. O so whainga Israel le vese nei na fasio ti aitanga te to ono e au fia ita mai tia to lua. I sa sae tū te tonu ua whairo mai le Revolutionary Guard a Iran o le atapu ni a Pele Strait of Hormuz ma ua lātou tautino fōi o le au lātou tū e tadiane i le mai a o so whainga murimuri nei a Amerika. O se afi na sasawane inisi o vaa e lua i se wafui e kupito na maafuwa ona o spa inga faa nga ai drones. Ele o yei se vaenga o faa inoane na faa tino ina lea tunanga ma ele ifo inisoifuwa na afiai. Ai a faa e faa maonia o se o spa inga saa fuwa foina o le a faa ilo ai o le teimi mua mua lea ua o fia tuwa ima e kupito i totonu o le tawa i sasai tutonu. O le teimi neivu taa uwe ni mtanga brengo puipuinga i se furu faa tunu uwa la tunangunango ina Ne fuafuanga e whatuina se Maritime Defence Alliance, ia pui pui atu ranga tau whemaranga inga whaava malo, ma fe whatua inga. O le whalapaptonga le NATO po le Northern Atlantic Treaty Organisation, but te seima le tenu o Poland, na la ngai na ua pau tonu lava se au penga whana mamawa Lucia i territory o Polani. O le whatino ina o swainga Moscow anga ia Ukraine, wa mariri wa ifoitanga te toa iwa, Ta ua le miso na pa utonu ile o ngā tatono se malae, ma le whamatalanga le pale mio po lani sa nofo sa au ni lava, e whana ilalo le au penga lea pe ana whai e wha awau peala na whai ngā malanga. Whai mai le CNN e luava ta ua le NATO, na wha sa au ni ane tari atu leo swa inga peo na whai rua le so upu mole alliance, e whai mai le CNN, na oni nai se kone na tatoe, oso whai rua le NATO, ae o lato maita wina loa, o le a wha leanga ina lava le au penga. Watula e meine yos fa inga ile mai oni na yaso taro na malangane Volodymyr Zelensky i Amerika ina ia talo sanga ina ise fe soswani mo ila tau mai yos fa inga ide ea a Lucia. E Spain, maari riu tangata ive singa i tua oyo Spain ma Morocco ma ole ave ina atue le tunu o Spain na na militeli ina ia toe fatu langa le leima fafide mule tua oi ma Morocco ile mai ole fia afu tangata se paania wanga iane le territori da ititi o Spain o Ceuta. Pai mai le BBC ITT mai pe wa toa iwa wa maani niu, a o tau mawhai e ianga i atu i dea no fuanga. Ta arusanga leo leo mai lea territory le whainga malo tele Madrid, ina ia fesoso ni ane ibebesi wa lia ele tua oi, ona wasolia tu la fono mai e inga ili vanu no fuai. Pai lua le whainga malo Spain o le afa matu watu le whainga awa le tinu u, e fesoso ani le puipuinga falu toi fale. Ta ufoi le afeiloa ili paanemi o Spain o Pedro Sanchez, mani minister o mta upfalu toi fale Fernando Grande, e a Sia Ceuta, lea tupu mai eile fese se inga. O videos maata pu eina wairoa tuaile to tele, to tele lawe tangata Morocco, wa saba badiane i matafanga ma awala ili tua oi, e au fiai matina matamaiti. I New Zealand, e tatawa na manu maalola Silver Ferns ya enelangi ili semifinals in Glasgow, ina ia sao fiai ili saidinga ole pine auro taalonga maalola taupulenga ili ne tipolo. Manu malo ene langi le la taalonga ma Afrika i saute ai le amatanga le vayaso na malo ai Australia ya ene langi. O le Silver Ferns oro o Siri le Pulu B, ina wafaya ina i Trinidad and Tobago, Siri Australia le Pulu A, ele i faya ina ma o le la taalonga ma Jamaica le semifinal mo mua faya le stona ai au New Zealand ma ene langi i le semifinal o na lua. Ele o le taimi mo mua le ufitau iei au e lua ma o lo mata i tuwa le totele le i ungo ia taalonga i le faa i ungo le vayaso. Ia o tala nā le Radio Samo, mō lau whaafonga mai le nei asfareile, tau ina ima nui a tere lawa le whae ungo le vai aso i whae amu tiute a me te fuu whae ngā mālo longa, whae so i whae.
1: Wa mawhai ora au nātu le tala o le tau i aso te itasi, o na o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. Ale nawa whaafonga le aturo o leo totokana o tātou tala mai le Pasifika ma le lalolangi. e pe ora fonga na tu mta pe ina le fel tu ya Miriam mana la to po mari le ni fo iva ngole a woli na woli ma miru tu te ai le tolu i au ki la ni dei lima minuto te ai le fai sa mo i lunga le tasi ono tasi ma le tasi fa mo la pe ora e tu e fa fonga ya ta tu tala me le pasifika ma le la lulangi i le tu la e fai le fi dei e mo te venei fa tala vantu i mantu e langa te leona fana wa onga le wutu wa onga o le dei fo ya so fo reile ma no le vatu maiti o ama i o tau mai le a onga i le dei fo ya so sa ya onga pere ai ai se a le mea ua ele a lua i le a onga ya le dei fa maule i o tato a fuspa o le te maiti a wana fa ye fo ele shka miki kire shka miki kire menga e kupo e fo le pisa ai fa maule lo o ea fo si pao ya Ma vai pia na e lua tu mau mea onga e whaina nei po le weekend e le tau ai. Le lei o leanga iantu le poana nei me lanso an tau mo au ki lani o le poana nei. O le fa mei o le aha a waoa i ama sawili o le aha mo wantu mai le tu i si sifo. O le temenei au ki lani. O le mawhana whana e sifunu ma leono tikeri. Ua i e le wha mwemoe. O le manuru i le poana nei e fitu tikeri. Ya ma ole angoto le la ile to ilus full family du teling tu la e ono ile fia fia na nei ole vainga mo la so anta ole so mo mo ole masino kuso le au so anne le la ile sfruiva mi du te ile fitu ile taiao pa me ma tele ina lang ile nei le tau se ivangarai ile awa oa ole taiao pa zolo anto le ile to ulva va solo i wanga ile i mala mala mala lei e angi maluma i savili le so anta iao fa solo ina angi mai Ile tu i saute i sasai Mai fio lolo le malosi Mai teimi ole a wouli Ole vainga mo le a sasa a sau nei Ole a langi le lei le tau Sa vili mai le tu i saute i sasai Fa solo i nangi mai Ile tu i saute i sasifo Ile a wouli E ma le vainga ile a sunga fu Ole vainga so a sau Ole a langi le lei le tau Ma ole a angi mai fo Sa vili mai le tu i saute i sasifo Tu e fa tala fa tu ile le ding jimi le fiafi a inga wo me masani sa mo ma lo nga lui e ma lo fo ile fai o le fai va a wing all the time we le so i sa mo o so vi le fe lo no fa solo i de ma lo si o le tua lo so vi le mai so te sa e lo fi ti ai pe sa mo ma a mai a o ma ti mo a fi ile tro o ni si te mi o le venga mo le so fa mai a wo i ni so te mi ma ti mo ile a wo li va inga mo lu lunga E ono fa tau tau savili ini siu taimi. O le tala fia fia leo yeini la mta inga mo sa moa I le so. Ia ma lo la fa fa tai. Le va inga la mo le so han tai mo sa moa. O le ama tele ina le lei winga o le tau. O le va inga mo le so sa hai fa pia fo I ma le va inga mo le so fua. I sa mo la va o le ai ai. Ia nai timu popu inisi fo I o pi todo. O le tūlanga nai pio na yewing o le tau I le so ato ai ma lanso an tau mo au ki lani ma sa mo au ina mai le lau fisa la vaa in tau wa la valo nofo si la fia.
2: A e fia I lo pe ono lo fia lo fale I lo lunga. Si aki lo fanua I le Auckland Flat Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta fai langi. Si aki lo to atu si pe le ono a fia ngu fia lo mau ta I lo lunga. Talanoa I lo ainga I me fai pe ama mafa ti munga. Fa ma mama te wo tu a maota. Tātou te le pūrea le tau. Ai ma whaio na tātou sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sa onga le mu I taimi o loolonga mamafa. O lo o yo lava lima.
3: Nā lova sa amoa. Wa ule nei o kāsu ti alu. A wale suia le ngila wa ule ki o. A eva eva mai.

0: isa uni malanga isa mo maratua lolo mana rental solo o maua iso se tu ai nga ta vale e talafea ngai mau mana onga e mawha yura pikila ta vale mai le malai vale lei fale o lopo o fangali I fa pelo tato o fisa au tu I ala fua pe mo moli atu fo I le fale tali malo o lo e fa mautu ai ai ai ai ai nga fa abitoa o lo iaia tato insurance cover e te fili fili mai ai e nani itupu se fa lave lave ai o lo iai le fa amama avenga maratua lo iai le tato account in New Zealand pe lafo sa fo I le mana rentals e fa o ngai le Pacific Easy e fa'a ngā ilau credit card e fa'a tino ai le tungi nao lo sā. Mori si fa'a mtalanga vala au le Pacific Easy I le o valu se lau o tasion ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa valu fa talo sanga e transfer o I le moana pe asi siane le tanto Facebook o le Moana Rentals mo le upenga ta fa'a ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe au e malanga asiasi I Samoa.
1: O e tau sa ili sina fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le aota wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si o si omanga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini faya onga Pasifika, mo la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellingtone. Mo le lesi tala ina o lautama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili Ovalu Selau, Luono Lima, Fatal Fitu. Ovalu Selau, Luono Lima, Fatal Fitu.
2: Radio Samoa.
3: Taslima Iva Tolu.
4: Amo. Ole wa sfulu vanu mala fa bidu tu tene le tu la e tonu le fo I vang ole ha uli afa le tu ma tu mai chalo fa malo le galu malo le fo le fifa e tu fa malo tu fo I avu tu le umala le danga ia tu piki le fana wa onga e le tu wa yo onga le ia so fo really e ma wa malo no mai fo ia no fana ole tu ma ia onga ole de ia ia so le ma sina ama tu le ma sin fo le so ha tu o tu fo ile onga le so fo ani tu mai tia le le fa mara tu ma san va ai ane lo fuspa we fa maule le tono le tava le dia woli e o e ia tono le fane ave o fua o ngai o I le potu tala vana a ai le na o le o fua te tala velo I lano no moe va ia kua I vo ia e a le lengi fan tala fan to ia Rachel Sifa male a inga le mam to me dai glin Ines Nico le wea a be vo ia le tina ia sina leo fa linga mole divine ole holy joy fa mena to want to joya ole so le ya foi pa wele ta wa ta to tusi ole so nga male tusi ole va o fili fili ya a e su mai be te vala mai wo puni le ta to ofisa wa ma na vala ta to finga winga a to no le timi le ya ni fa mai ile oka ilunga ole upenga cha fa ilang na lo wanga icha o ilunga ole afu O penga tafa ilangi ta ilalo le shop radio samoa.co.nz Ya ona faima ye ilo le ola oka faima neipa manua ole pa u ole pa u le tau ile limas fulu tala na ona o 12 vs 4 ya koe fo ilo marka horka ko kusi lunga le fitu se fulu tala fitu se fulu tala le tau ya ola antoi fo ye le tatu tusi ole vang filfili Ya mala tusi ole a foi songa ya wa ya le fanto wina le pa ya le male malo le tatu tru pa mala wantu ya ya kopo willi ma lore nga lue ya mi se fui ya na kama leo pesa mino le uta yo e pa fuchai ye leo toi chele ani tato beans foi ye lungo le awa lo ta e le nei ave loli ya ma lole foi ma lole silsila ya ma lo foi le fanto toa Vai vai malilo sa lungo le tele le anga yantu mo le fana wa onga ya ingo lo fa muli mai ina wa luse fulu ma le jasi miru tele wote a ile tolu ya ukilani lua jasi miru tele wote a ile fai samoa

Nafi, los football fai tula, sao mo mo ele so, ua te ena le world rugby lea mataup, ya sao mo leisi li poti o lewa mai anfei loa ele fionga le li pale mia, masui o le world rugby, anto ai ma le leisi ya uni la kapi, le fai goi no le Samoa Football Rugby Union. Alana winga la, el tusa le ya lo ne nefu, malamanto nefu le ye il temil ne, ai se yo tanto fa, tantani wa lewa, wa man a volatile ngal wing sa mo le la tale fia la tale li mai nei New Zealand a la la tale o no sa mo se tanto tan itali pe po fer me wa nga yele ang yel matang il dei fo i matang lenga o se matang po fo ile le e selo na tawa mo le anga iluma a o le anga iluma o le kapi sa mo ya ai mi se ai o le po le lo lang ile tau sa ngfo e pe fo no tom faye tala tala tula son af e tanto tele mai lo yani lape o le fa salanga pe fa sala tanto we pe o fa sala ifo e ele tunu ofici ah to ilo vo tanto ve singa la ye jamo pe tutusa ma ve singa lo ve si fo ile un la kapie fici la to ai ole un la kapie la fici o le fa pe mai le ripot o le sa fa sala in ah sa fa sala in ila ile mole Cholanta ilis fulu liba masina. Ya olena to e faa e foilele o ili le lakapia le lalula. Ay olena volo tula imai faa fitauli ole faa fitauli lanta mai neila. Ole fina watuwa itamata alole yune lakapia fiti. Pea pea si ilunga lanto alongi. Tolu ta alonga ya na faya. Leise ta alonga na manu manu aile au fiti. Ay wantunu uye na faya italonga. Ele ni tama ia tru ia mai ele inga nga ufale matamata ia na fa pele on fa yai talonga ele vale o fiti o welese en elani masiko tilan fina nga la len sa o mantu o le tele o tamata alo ne fiti o le ta alo ile au tele fiti le ta alo ile au fo ile le ale afo fiji en drua o disi e ta alo ia tru e mama ia antonu ele to tele tele ni si o lo ta alo tonu le tru o fiti Pa mai le lan tō whina wā. Tānta tau le uni laka pī. Ona tutongi atu ia ila tō. Ia le afo, le lan tō alauni. E tūsa lea ma le afe tā la ile aso. Ia tūpe fiti na. Ia ai ole alauni le na tā ua mai na mau. E ono se lau tā la ile aso. Ia, aku wai sisiku. Ole tā longa ua wha polo fesa ile riva tā. Ia ai ale lava meo sponsors. Malele leifoi results. Olono wina. Ele ai ama se sponsor en ufunga fuadu antu avantul zeli. E mo mia le company ile fia avantul zeli. Ona le lei results. Poi unga utalo. Ia na fiolono ile ole zeli ni avantu. Ia. Na ona tanti antu inayo utafa. Ole tanti utafa atantali umala. Po ofea le mea ole antanti a ile angatonu. Ole mata upule samo. E kalo siya. Talo siya. Ole a vave ona bo se ton. Awale anga i tuluma. Ole ta longa ole la kapi. E lo tanto utro u samoa. Ya, le le ole wa via. To is fulu ono minute ona tale ole tula. E lima tale lima. Tala i vei fanua ma tala i talonga le ngangana peritani. Ya malo le foe malo tzitsila. Malo foe le ngasese le ni

0: Sunga o fenga fa kau elo kava le phone mau nga Max Ila.
1: Senga uka amilo yo kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga Mac ma pa uka var. A ole me piko sidi. Enga le lua li makala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngo fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti Mac Wills mo so se itu ai nga ta avale ma le telu isi au unanga. Warren of Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua I le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea I tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: Omo mia ni ngaluenga fai I lo fali. O le living space o lau company if so soani I le fale leo mao te malawa. Amana o mia si papui pui, carport, canopy, be fat fold.

Ua tau lo kwa tui nā mala tau tō mo e sa mo e le rifaing ole Fia fira ua tui se furu miru te o na tāne o le tū nai Ono vrap te tele mo le māku tanga bai lea ua uli ana le la Si uli mai le rifaing ole Fia fira o folo fan tuai Ea I whinga mano longa e langa tei lea o le anga I atu wile fai unga O le neifo I vi aso tāla soifu e le lofo le tua Tei tei atu lo o tau soifu mala mātu o le nawe I aso fo Tātou tue fi la I lunga o pe au manga nunga lona Ea maru I e tele whinga mano longa Le nei I fiafi mala ngā tū le fai unga le vi aso Ea tātou fi la I tālo sanga Ea mamara tua pe au fuala au so se mea E te anga I hantu I ai maru I le nei I fiafi maru I le fai unga le vi aso A lofa tele atu Fa soifu I a mai au ki lani I ni usila nei

0: si mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa a wina sa mai mo o e ela le tio fa longolongo le radio Samoa tasili mai va tolu amo
1: o tato ufelo a ile fa ingo le va yaso tawalunga le ngaluenga o si mai ala fa fofonga o le mai ala wina i o le fa ingo le fa msinonga mawalunga e pe ona fa mauni ai morianga e fitu o se ali isa ave ma malu o le malo Masaya umi ai le tūlanga wha leo leo le satini, le sunga ya la auli magic talata ina. O tau tau tua mai ai masi whea au tāua mai le fionga le tamaita i wha masino, o le wha masino nga mawalunga, le fionga le utele ni a vā mata tua tangaloa. Ile mata ngā luenga o leo leo whale pui pui mare toi fua ta ina. O soli tūla fono na tua i ai la auli magic talata ina ua wha mao nio na morianga. Wao fi ai le fai ai nga wha malo si se tama i ta i malu o le malo. Sa i lana wa ai nga a o ia i ta i se tasi o tiu te leo leo. O wha mao ni a fo'i isi o na morianga o le fai ai nga i se tūlanga soli tū la fono. Ma morianga e whao le wha o ni ma mātanga. Na tutupu soli tū la fono e mafua ia morianga ia a perila. O le tau sanga e lua hafe lua wha. A o ta i ta i ele o moria le sifi po. Ile vaenga au au nanga lautele po le general policing. Sa finau le ua modia sa loto malie le na fia peitai. O maua leo leo na tu ina tu e au fia i maritama i tai leo leo sa ia fauru le tangi. O loo ta ua i sa faya le ngai o inga i se tu langa fa malosi. Ma ua talia ma iyo ina le faa msinonga le maua le na fia. O le sida sila le faa msinonga i ngai o inga sa faya le ua modia. Wa manino ai. O se tū maseanga o loo tūpu i tutonu o le mta ngā luenga. O le whao ngā lea nisi o loo māu tofi tūlanga si ni o ia tūlanga. E mā i lei ma wha sufia i tamā i ta i leo leo e le i lewa o na ngā lulue. Po junior officers, i se whao whaunga e wha tūpu ai se ngā i o inga. E ta lepe ai le wha aloalo, mā ngā tausili. E tausi ai le vāno no fōri i matamā i ta i leo leo uma o loo tautua ma ngā lulue i tutonu. O le mta ngā luenga o leo leo. O le paolo na malu ai le na fia ilo na whaatua tua ino le ua molia. O lona taitai, o se tasi o vaenga o ngaonga ili sila sila le faa msinonga ilana faa i unga. O le faa utuanga wa au mai le taunu unga le neima taubutu faa msinonga o soli ngā tu la fono. Wa faa tonu ina ai le faa msino. Le tu ina atu o se kopi o le faa i unga le suiko masina. Faa pe le pūlenga faa tonu o le mta ngā luenga o leo leo. Fale pui pui ma le toe fuata ina e sila sila i ai. O le aso fao se tema e toe fufonga ina ai le nei mata upu, molo ia e tu ina atu forosanga faa ai umaseli ipoti, ma ile ofisa faa nofo vaba aia, mo le faya le iai se tapenanga le faa msinonga i se faa salanga. O mori anga uma o faa maonia, o faa salanga lo o aia ia o le fale pui pui. Le fai loa ia le malo sa moa e ala lea i se fai unga le kapeneta, i le aso lulu o le vaya sonei, e tau fia uma le toi ave o se vesoa soani, ma le lango lango i le pūlengo le lakapi sa moa. Wa ave i se tu alalo le pūlengo le lakapi le lalangi le malo, i se isi ava noa e toi ilo ilo aila na fai unga. Wa li ipotia lea tu alalo le pūlengo le lakapi le lalangi wa ave le malo sa moa, a o fa mai ai le asforeile le nei vaya so, Le fono a sui le lakapi le lalangi ma sui o yuni lakapi a tonga, fiti ma Samoa. O loo tau faa mautu wai le fua fuanga po o se proposal. E tu ina atu le malo au se talia mo o se fesoa soa ni tupe. E se lau lima se furu miliona ta lae si ti ai. Le ati na e le ta longa lakapi le Pasifika. Wa faa ilue se moni mau faa tu tuaina. O le amatali ai o ia telanoanga ile stofi. Na tu ina atu ai ma le tu alalo mai le pūlenga le tā alonga le lirulangi. Ma alo o tālia nei se fina ngalo le malo. Ai le faa mtalanga fala wa itele mai le malo wa faa ilo ai. O le tua nai o masina sa fai ai fe ilo inga. Ma fe uta na inga na tau ma fai ai so ala u pūle faa fi tauri ma fete na inga. Wa o i ai le loto i fale o le lakapi sa moa. Wa taunu uai le faa i unga e faa solo muri fe soa soa ni uma. Sa tu ina atu ele malo ile itu tino lo pulea nei, le laka pile atano. Wa faa lia ele pale mia, le sunga la audi ele mali atoa le watea polate mafosi, ile pepa o faa mtalanga ilea faa i unga, wa ave sea umafesoa soa ni tautupe, ma isi vaenga uma Samoa, I le langolango atu le malo I le laka pi Samoa. E ui na whaailoa le fina ngalo le malo, ai ua whaalia le pāle mia o le afa atu maupea le langolango, I le lumana I se isi uni le kapi o le afea ngai, ma le whaatau tei o le taalonga I le tano. Walau manu ia I nei au lape ono feilo ai ma le lumana I o le kapi o tātu o tano. O le solo ia lea mo se teimi le tu mau o le toe vea masui a wai, o le taalonga le kapi le lulangi, pe atula I mai lea tu langa I se teimi le lumana I. Mo whaalia se mori mau, o se atu langa pe a whai atu lai mai, o le anō ti ai avano umo Samoa, e awa I ai tā longa whaavao malo, e au fi ai male ipu o le lerolangi le tausanga fau. E o fo I le nofoa u sao whai ai nei Samoa, I le fono whaatonu o le tā longa le kapia le lerolangi, o le a ave esea ma whaamuta. O lo tali e nei se fina ngalo le teitei fono, ma le komiti whaafoe, o le pūlenga o le lakapi Samoa. O le asforeile le whae ungo le nei vāi aso e toe vāla wai le tangi tau pālo tā sā fatalua. Le ana whae loa le vāla unga mua mua le stofi. O fionga I whae masino, le fionga le ia tau le sā Darryl Clark, ma le fionga le utele ni a vā mata tua tangaloa. O le awhia ngai ma le su isu eina o le mata ubu tau whae masino ngā o pālota. O le asforeile le nei e whae mautu ai fōi. Male tu ina atu o se talia le ua moria le faipule filifilia, e ala atu ila na loia, I moria ngai ono ua tua iai, leo le afina u ina ai ele I tu talo sanga le soli tu la fono o le teimi, na tu ina atu ai tupe o le tau I e se furu miliona, inisi o tangata palota, ai ua o le teimi o le fai ngā filifilinga a safata nua. O le afa mautu ai fo I le vala au ngalavalea ni moria ngai ua faa uru atu, e le itu olo molia po se counter-petition, fasanga I le ua faa uruina atu le tangi tau palota. O le ua faa mautu I se faa I unga le kāpeneta le nei vāi aso e peo na faa I lo ai, e le ofisa so upo le malo. Le filifili o nisio tamali I se tootoru, la tau te tau ave to finga ofisa sili, mo nisio au au nanga matau tua le malo. O le faletupe o ati nae ua vea ma ofisa sili o pulenga, le fionga I atama le tā Taimeng Jensen. O le whalaptonga o vaa Samoa, wa filifilia e vema wha ululunga, le fionga tau ili ili vai lua Sunny Brown, ma le pūlenga o ati na eo I tū malo, wa vema urua I ofisa sili o lea au au nanga fōwa le malo, le tō wha unasa vi ane faifua ina to ala. O ia tamali I wala tau umia wha ilonga ma ululunga, ma universite ma onga sa awa uinai, ia ma o le teimi mua mua le nei wase e iai to finga o fisa sili, ma e tolu tau sanga le umi o alatu kon karate. A o tālia I nei le ufaita vale umai lo tātu mutinu ule asa sto na I o le nei vā yaso, e a matai le masina fōu au kuso e ilo aise si I tanga, po se pa u fō I le tau o loa tau sua uma pēni sini. O se tala fia fia le nei vā yaso mo le au fai pasi, ma ta vale la iti la upasese, le wha maonia le kāpeneta o le si I tanga fōu o pāsese, e tau wha fitau ia I le taunga tāo lea o loa ua ia I le teminei. E tōrus furu pasene o le asi iti ai pāsese o tāwa le laiti ma pasi, ma le a wha au popo lea tōrus furu pasene, I le tutongi o pāsese o loa ia I le teminei. O le a wha I loa lea tutongi fōu le tāpenanga o loa whenga I nei ma le pūlenga o whela ua inga I lunga le lau ele ele, le Samoa Land Transport Authority. O le tausanga I luafes fulu fai le luafes fulu lima, na ngata mai aile si I tanga I se fulu lima pasene mō pasese, ia a wala o feo inga mō tangata lau tele. Manuia tele le fai ungo le vai aso, soifu.
2: Pui pui lau a inga I le tau malulu, a wē te whaatali. Whaatonu nei loa lau tū I fulu, a fai wono lima o tausanga pe o vātu, pe maua o I singa singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso wala I singa singa se tau mānawa. E mawhai o na whai e fua lau tū I ar fulu. Tanga I anei le upenga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tō e whai ngō fie. Mō whape sili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu I ar fulu.
3: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.